nacionalni tim. Lukićev nastup nije obilježio samo pogodak. Prema dostupnim statističkim podacima, reprezentativac Bosne i Hercegovine ostvario je učinak kakav nije zabilježen na svjetskim prvenstvima otkako se vodi detaljna evidencija. Naime, Lukić je tijekom susreta protiv Kanade sudjelovao u 9 zračnih duela i dobio svih 9. Takav učinak nijedan napadač nije ostvario na utakmici svjetskog prvenstva još od 1966. godine, kada su počeli detaljnije pratiti individualne statistike igrača. Njegovih savršenih 9-9 u duelima u zraku dodatno potvrđuje koliko je bio važan za igru reprezentacije Bosne i Hercegovine, posebno u trenucima kada su Kanađani vršili snažan pritisak. 7 sati i 1 minut je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Čestitke Jovi, čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine na osvojenom bodu, velikom bodu na domaćem terenu. Moramo biti realni i trebamo biti. Sa vama danas do 12 sati u prijepodnevnom programu, sportskom programu, bit će Tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali. Sada čekamo Švicarsku, a boga mi, čekamo i Englesku. Ugodan lijep vam ovaj dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama. Hajde da ludujemo.

A naravno, pošto je Jovo Lukić postigao gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a tako smo i dobili bod, pokušat ćemo danas u prijepodnevnom programu na valovima ORV-a. Ako ne možemo sa Jovom da razgovaramo, pošto je u Kanadi, možemo sa njegovim ponosnim tatom, ocem, također sa nekadašnjim nogometašem, zvijezdom Tuzlanske slobode, Mitrom Lukićem, da čujemo njegove utiske i dojmove. A kao što znate, imali smo i nagradnu igru. Od četvrtka postavljeno pitanje da prognozirate rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Bilo je raznoraznih prognoza, a bilo je i pogođenih.

0: Dario 2-2. Marin 1-0. Emi je rekla 2-0 za Bosnu. Tarik 2-0 za Bosnu. Dina 2-1. Također Cvjetin je rekao 2-1 za BiH. Marija je prognozirala 2-1 za BiH. Daniela 0-0. Meri 2-1 za BiH. Bilo je tu prognoza, ali prvi koji je poslao SMS poruku i pogodio rezultat 1-1 u četvrtak, to je slušatelj Bernard Hrničić iz Lukavca kod Tuzle. Čestitamo. Kao što smo rekli, nagradu daje za ovaj pogođeni rezultat Vinarija Pajić, Bukvik, Brčko distrikt. Idući tjedan ide novo pitanje, nova nagradna igra od kompanije ROX, i to pred utakmicu Hrvatska-Engleska. Naravno, bit će nagrada ovih 37 dana narednih. Posljednja nagrada koju poklanja stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko, moramo priznati, to je i najvrijednija nagrada. Sedam sati 23 su minuta, vi ostanite uz ORV.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.

7:32, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Od 8:00 do 10:30 radarska kontrola u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8:00 do 10:00 radarska u Papratnici, općina Žepče. Od 8:00 do 12:00 radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8:45 radarska na cesti Mihatovići-Brgule, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje. Od 8:00 do 9:00 radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik. Još jedna radarska na cesti Tuzla-Orašje. Do 8:00 radarska u Podgorju, od 8:00 do 9:00 u Osković. Sve je to općina Banovići. Od 8:00 do 9:00 radarska vas čeka u centru Teočaka. Od 8:00 do 9:00 radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Naravno, vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi svetan put. 7:34 Ostanite uz jutarnji program. Na rede, na rede.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

8 sati i 13 minuta. A sada ćemo da vidimo šta kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Emocije će biti intenzivne, a neizgovorene misli mogu se pretvoriti u neobične situacije. Iznenadne prilike za bliskost s voljenom osobom bit će naglašene. Povjerenje se osjetno jača. Neočekivani izazovi u poslovnom okruženju potaknut će kreativno razmišljanje. Pojavit će se mogućnosti za promjene koje donose dugoročne koristi. Samopouzdanje će se dodatno učvrstiti. Energija će oscilirati, ali osjećaj vitalnosti bit će prisutan. Male promjene u rutini donijet će dugoročne koristi. Važno je slušati signale tijela. Snovi će otkriti skrivene talente i sklonosti. Vizije mogu potaknuti nove ideje koje se neće lako zaboraviti. Bik. Intimni kontakti bit će prožeti razumijevanjem i međusobnim poštovanjem. Sitne nesigurnosti mogu se razjasniti kroz iskrenu komunikaciju. Emocionalni balans će se osjećati snažnije nego inače. Odlučnosti će se pridavati veća važnost. Suradnje koje su bile na čekanju mogle bi se pokrenuti. Financijske prilike mogu biti neočekivane, ali obećavajuće. Energija će biti stabilna, no umor od prošlih tjedana mogao bi se osjetiti. Pravilna prehrana i kratke šetnje donijet će osvježenje. Blizanci. Komunikacija u odnosima donosi neočekivane uvide i harmoniju. Povjerenje se gradi kroz male geste i pažnju. Emocije se otkrivaju kroz suptilne signale. Ideje se lako razmjenjuju i potiču suradnju. Novi projekti se razmatraju s optimizmom. Prilike za učenje pojavljuju se kroz kontakte. Mentalna jasnoća naglašena je danas. Kreativni procesi doprinose emocionalnom opuštanju. Pažnja na energiju tijela donosi iznenadne blagoslove. Rak. Emocije će biti izraženije nego inače. U jednom odnosu moglo bi doći do važnog približavanja nakon razdoblja nesigurnosti. Partnerova podrška pokazat će se dragocjenom. Slobodni rakovi mogli bi osjetiti snažnu povezanost s osobom iz svoje prošlosti. Poslovni zadaci zahtijevat će dodatnu koncentraciju. Neke okolnosti koje su izazivale zabrinutost počet će se razvijati u povoljnijem smjeru. Moguće je razgovor koji će otvoriti nove perspektive. Financijska stabilnost postupno će jačati. Biće potrebno više pažnje posvetiti emocionalnoj ravnoteži. Osjećaj rasterećenja donijet će ugodne vijesti. Energija će se vraćati kako dan bude odmicao. Unutarnji mir bit će najvažniji saveznik. Slušamo Dženana, nakon njega nastavit ćemo sa horoskopom. Sada je 8 sati 17 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopoma, stigli smo do lavova. Pozornost drugih bit će lako privučena bez velikog truda. U ljubavi će biti prisutna želja za iskrenim pokazivanjem osjećaja. Jedan kompliment mogao bi ostaviti snažan trag. Odnosi koji su prolazili kroz zastoje počeću pokazivati znakove napretka. Profesionalna ambicija bit će naglašena i lako uočljiva. Pojavit će se prilika za isticanje sposobnosti pred važnim osobama. Neki planovi mogli bi krenuti brže od očekivanog. Financijske okolnosti donijet će razlog za optimizam. Vitalnost će biti na dobroj razini. Tijelo će pokazivati otpornost na svakodnevne napore. Moguća je pojačana potreba za kretanjem i aktivnošću. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva. Djevica. Ljubavni odnosi prolazit će kroz fazu iskrenijeg izražavanja osjećaja. Neke sumnje koje su postojale ranije počet će se raspršivati. Slobodne djevice mogle bi upoznati osobu zanimljivih životnih stavova. U vezama će biti naglašena važnost povjerenja. Detalji koji su drugima promaknuli sada će postati ključni. Biće prepoznata marljivost i odgovornost. Financijski razvoj događaja mogao bi donijeti osjećaj olakšanja. Jedan dugoročan plan pokazat će znakove uspješnog razvoja. Organizam će dobro reagirati na ustaljeni ritam. Povećat će se osjećaj unutarnje stabilnosti. Manje iscrpljenosti iz prethodnog razdoblja postupno će nestajati. Raspoloženje će biti uravnoteženo. Vaga. Ljubavni odnosi bit će obojeni harmonijom i željom za bliskošću. Mogla bi biti uspostavljena nova ravnoteža u važnom odnosu. Privlačnost će se razvijati spontano. Vikend donosi ugodne trenutke i emotivnu nježnost. Razmišljanja o suradnjama bit će naglašena. Moguće je da će se otvoriti prostor za zanimljivo partnerstvo. Financijska pitanja ulazit će u stabilniju fazu. U budućim planovima bit će prisutno više optimizma. Psihičko stanje bit će uglavnom uravnoteženo. Potreba za ljepotom i ugodnim okruženjem pozitivno će djelovati na raspoloženje. Tijelo će dobro reagirati na odmor. Osjećat će se više lakoće. Snovi će biti estetski bogati i puni simbolike odnosa. Mogle bi se pojaviti slike mostova ili susreta. Vizije će ukazivati na važnost međuljudskih veza. Intuicija će voditi prema skladnijim izborima. Škorpion. Intenzitet osjećaja naglašava se kroz tihe, ali snažne geste. Emocionalni susreti otkrivaju skrivene dubine veze. Strategija i fokus donose neočekivane prednosti. Prilike za napredak dolaze kroz promišljene odluke i analize. Energetski tokovi podržavaju izdržljivost. Introspektivne aktivnosti donose emocionalni balans i smirenost. Naravno, čućemo jednu pjesmicu od Tarkana, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa 8 sati 25 minuta.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Avantura i nepredvidivost mogu unijeti uzbuđenje. Susreti s prijateljima i partnerima donose nova saznanja. Otkrivanje novih osjećaja donosi radost. Perspektive se šire kroz neočekivane suradnje. Prilike se javljaju kada se fleksibilnost prihvati. Ideje dobivaju prostor da se razviju. Energija tijela raste kroz aktivnosti na otvorenom. Psihička jasnoća prati fizičku snagu. Novi ritmovi donose harmoniju. Jarac. Stabilnost u odnosima donosi sigurnost i mir. Dugoročni planovi se vrednuju više nego trenutni impulsi. Toplina dolazi kroz prisutnost voljenih. Disciplina i upornost donose vidljive rezultate. Projekti se realiziraju planirano i metodološki. Suradnja se osjeća kao podrška. Tjelesna energija se održava kroz strukturirane rutine. Mentalni fokus pomaže u smanjenju stresa. Umor se rješava kroz odmorne prakse. Vodenjak. U ljubavi će biti prisutna želja za slobodom i iskrenošću. Neočekivan susret mogao bi promijeniti raspoloženje. Kod zauzetih vodenjaka očekuju se zanimljivi razgovori. Emotivna dinamika bit će vrlo poticajna. Kreativne ideje dolazit će s lakoćom. Biće otvoren prostor za suradnju s osobama koje dijele slične ciljeve. Moguće je rješavanje problema koji je dugo stvarao zastoje. Financijske okolnosti pokazivat će znakove napretka. Mentalna svježina bit će naglašena. Povećat će se osjećaj osobne slobode i zadovoljstva. Stres će imati manje utjecaj nego inače. Organizam će djelovati uravnoteženo. I ostale su ribe. Intuicija otkriva skrivene osjećaje. Trenuci bliskosti donose emocionalno ispunjenje. Romantična energija je osjetno naglašena. Kreativni pristupi donose neočekivane rezultate. Suradnja s kolegama otvara nova vrata. Ideje se lako realiziraju kroz intuiciju. Vitalnost se povećava kroz male rituale samopomoći. Mentalna jasnoća se poboljšava. Emocionalna ravnoteža jača tijelo. To bi bilo sve u današnjem horoskopu. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino. 8 sati i 32 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

9 sati i 7 minuta. I evo nas ponovno nakon 20 minuta zbog nestanka električne energije. Bili smo u prekidu. Sada je sve u redu.

0: Action.
1: Ekspres.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
3: Menakem aşharu maranske.
4: Papa Yare.
3: Ten şume imsirte miyankes. Lurtanjvum eho.
5: 9 sati i 32 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Dribuši, općina Zenica.
3: Yes.
5: Do 10.30 radarska u Mradićima, općina Doboj Jug. Do 10 sati u Papratnici, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Od 10 do 11 sati radarska kontrola vas čeka u Pribavi, općina Gračanica. Do 10 sati radarska u Tinje, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 10 sati i 20 minuta radarska u Radini, općina Banja.

Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 do 40 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Verim gitara.
1: Najnovi trendovi.
2: Najbrža isporuka.
1: Najljubaznija usluga.
2: Najpovoljnije cijene.
1: Najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Ovo je moje radio.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: 10 sati i 10 minuta, poštovani slušatelji, vi slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. Evo, nakon sinoćne prve utakmice na svjetskom prvenstvu, Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1. Mitar Lukić je nekadašnji nogometaš koji je ostavio značajan trag u fudbalskom klubu Sloboda iz Tuzle. Mnogi se sjećaju, bar ja se sjećam, igrao je sa Verlaševićem, Hukićem, Kovačevićem, Mula Hasanovićem, Šećerbegovićem i mnogim drugim. Otac Jove Lukića, momka koji je sinoć postigao on gol i koji je napravio i nesvakidašnji rekord. Jovo je sinoć dobio 9 zračnih duela. Kažu po statistici da je to jedinstven slučaj na svjetskim prvenstvima. Kako se vodi statistika? Na izravnoj telefonskoj vezi imam gospodina Mitra Lukića, oca Jove Lukića. Mitre, dobar dan i dobro došao mi u program ORV-a.
1: Dobar dan i pozdravljam se slušaoce ORV-a.
0: Evo, sinoć, Mitre, kada otac gleda sina na ovako značajnoj utakmici koji igra za reprezentaciju, kakav je to osjećaj?
1: Osjećaj je pravi, ono što kaže, čovjek se naježi, jer ipak igrač koji izađe na svjetsko prvenstvo, znači, to je vrhunac karijere. A Jovo je uspio svojim radom i trudom, zalaganjem, da se nametne ovdje kroz naše lige i kroz rumunjsku ligu, i tako da je dobio poziv Barbare za reprezentaciju i veoma, što kaže, smo zadovoljni njegovom karijerom i njegovim učinkom.
0: Evo, sinoć, dok sam gledao utakmicu, a naravno gledao sam i tebe dok si igrao u Slobodi, i ovo ima takav gard, tako ponosno, rekao bi po znacima navoda drsko, bezobrazno na terenu, ali nasmijan momak, skroman momak. A skroman si i ti, Mitre, bio uvijek u karijeri.
1: Pa jeste, Jovo je u tom dijelu naslijedio moje ponašanje i ono u igri beskompromisan, a van terena je izuzetno pošten i drag i druži se, ono što kaže, sa svima, bez obzira na rang, pol ili bilo vjersku i pristup ili nešto.
0: Da.
1: Znači, pokazao jednu zaista dobru osobinu, karakter, što mu je, da ne kažem, i onu jednu fudbalsku tvrdoglavost. Za njega nema, ne mogu ili nešto, nego uvijek je išao da se to više dokaže i da ako treba ispravi neke svoje greške.
0: Evo, i nakon sinoćnje utakmice izjavio je nešto ovako, rekao bih, sportski prelijepo. Više bih volio da nisam dao gol, ali da smo pobijedili.
1: Ja sam tu njegov gest, on je prošao karijeru. Ja sam, ili kad sam trenirao, sam zamijenio to što nekad, da ne kažem, previše želi da prošli igrate, a mjesto da šutira i u borcu dok je bio u Banja Luci. Međutim, on kaže, ima nešto jače od mene, želim da asistiram svom kolegi i ono, i smatram da je tu da neka i realnost.
0: Da. Mitre, za kraj, kakva je budućnost, da kažem tako, ove naše djece?
1: Pa ja, gledajući, posmatraju sad unazad u kako je Barbarez preuzeo, vidim da je dosta mladih igrača, to kaže relativno mladih igrača i par igrača, tu računujem i ovu koji će doći na zamijeniti jednu legendu, Jasmina Džeku, koji je, to kaže, već na, kako bi rekao, na izlaznim vratima, ali koji treba da ostane u reprezentaciji, jer on je idol te reprezentacije i mnogi igrači mladi mogu od njega naučiti, kako od selektora, tako i od njega.
0: Da. Mitre, hvala puno i svakako želim dobro zdravlje, dosta golova, da bude i dalje nasmijan vašem sinu Jovi u našoj reprezentaciji i također i vama da budete ponosni na svog Jovu.
1: Hvala vam najljepše.
0: Hvala još jednom. I evo, čuli smo gospodina Mitra Lukića, nekadašnjeg nogometaša Slobode. Oca Jove Lukića. Rekli bismo, ne ide iver daleko od klade, jel?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO, Brčko.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Satan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

11 sati i 10 minuta, sad ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 u Drivuši, općina Zenica. Do 13 sati radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Također do 13 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, Cestan, Tuzla, Sarajevo. Do 12 sati radarska na cesti Čelić-Cerići. Do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. Duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Vrod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prijelazima Doljane i Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim malim duljima.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: preporučujemo gurmanski specijalitet, ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: OERVE Radio.
2: Connection.

0: Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Najbolji u eteru.
2: Connection. Exit.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker d.o.o. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Katan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Katan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Obiteljski
2: radio
0: Valentino.
1: Kafansko.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: RV Radio.
3: Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.
1: Afansko večer.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.